U luister na ons oggendstilte soos gelewer deur pastoor Desmond Wessels van Randfontein, sy Bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy oggendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Groet in die mooie naam van Koning Jesus op hierdie Sondagmôre. Wat 'n mooi dag. Wat 'n gedagte om te kan weet dat ons 'n hemelse Vader het en wat vir ons omgee en dat ons 'n rustige nagrus gehad het en dat ons ver oggend ons oë kan oopmaak en kan sê Here, U is baie goed vir ons. Ek kom met die liedjie wakker vanmôre. Daar is verlange in my hart na Jesus. Daar's verlange in my hart om hom te sien. Vir die wereld is ek moeg, vir die swaarigheid en soeg, daar is verlange in my hart na hom. Het u ook vandag verlange na die Here toe, maar weet u dat u met die Here kan praat, onze Vader, en dat ons weet dat sy naam geheilig is, en dat ons vanmorgen na hom te kan kom in gebed, en hom groot maak. Matteus 6 vers 9, bid dan soos volg, ons Vader in die hemel, tot wie het Jesus self gebid? Tot sy Vader. Vader, vergeef hulle. Vader, in u hande gee ek my gees oor. Vader, alle dinge is vir u moontlik. Vader, ek dank u dat u my gehoor het. Die verhouding is daar vir ons allemaal. Ons moet dit net ons eie maak. Aan allemaal wat om echter aanvaar het, die wat in sy naam gloe, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Johannes 1 vers 12. Het jy dit gehoor? Almal wat hom aanvaar het, het die hemelse Vader. En hulle wat moedswillig weier, toe die fariseers die waarheid wat Jesus hulle wou leer, verwerp het, het hy gesê, julle het uit die duivel as julle pa ontstaan, en julle wil net doen wat hy as pa van julle verwag. Johannes 8 vers 44. En dan volg, wie van God afkomstig is, luister na die woorde van God, Johannes 8 vers 47, aan sy kinders sê God deur Jesus Christus, moet nie ontsteld wees nie, hou net aan om op God te vertrou en vertrou ook ten volle op my. In die huis van my Vader is daar sommer baie kamers, as dit nie so was nie, sou ek dit aan julle gesê het, ek gaan soontoe om vir julle plek gereed te maak. Johannes 14 vers 1 tot 2, die verlost is die hemelkinders, Godse kinders het thuis gekom, ons sê echter nie net Vader nie, maar ons Vader. Daarmee bind Christus al sy volgelinge saam tot geestelike broers en sisters. Het jy tot nou toe gesê, ek wil nie u kind wees nie, u is nie my Vader nie, of het jy die onse Vader gebed, maar net as 'n kindergebed geprewel, sonder om te verstaan, mag jy voortaan soos 'n vertrouende kind sê, my Vader, ek het u waarlik lief. 'N gedagte vir die dag, laat ons minder oor God praat en meer met hom. As Vader, kom ons bid saam. Liefdevolle Vader God, dankie dat ek u leer ken het en kan deel in die kindskap van gelowiges. In Jesus se naam. Amen.
1: Goeiemorgen lieve luisteraar en baie welkom by vanoggendse oordenking. Het jy al ooit gewonder of daar 'n grens aan Godse genade is? In 'n wêreld waar verhoudings maklik verbrokkel, voel ons dikwels onseker oor ons plek by God. Maar Romeine 8 verse 38 en 39 gee vir ons die mees absolute sekuriteit in die hele heelal. Daar staan geskryf, hiervan is ek oortuig. Geen dood, of lewe, of engele, of magte, of teenswoordige, of toekomstige dinge, of kragte, of hoogte, of diepte, of niks anders in die hele skepping, kan ons skei van die liefde van God nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Net tot sover ons gedeelte. Lieve luisteraar, hierdie woorde is nie net mooi poësie nie. Dit is 'n ewige anker vir jou siel. Paulus lys alles wat ons vrees, die dood, die toekoms, bose magte en selfs kosmiese dieptes, en verklaar dat niks kragtig genoeg is om God se greep op jou te breek nie. Hierdie liefde is nie gebaseer op hoe goed jy presteer nie, dit is geanker in Christus Jesus. Dit sluit aan by die belofte in Jesaja 54 vers 10 waar staan, al sou die berge wyk en die heuwels wankel, my liefde sal nie van jou wyk nie. Lieve luisteraar, wanneer die storms van die lewe woed, wanneer jou eie foute jou laat struikel, of wanneer die toekoms onseker lyk, mag jy vashou aan hierdie waarheid. Jy is veilig. Jou anker hou jou, want God se liefde laat jou nooit los nie. Amen. Here, baie dankie vir die kragtige woord aan die begin van hierdie nuwe dag. Wees so saam met my en al my doen en late vandag en sien ook elkeen van ons geliefdes. Amen.
2: Jy het geluister na ons oggenddoordenking soos gelewer deur pastoor Jan Wilkins van die Mosterdsaad bediening, as ook die oggendboodskap van dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons wens u 'n vreugdevolle dag toe, tot morgenoggend om 8:00.

0: Wat as ek blou is en jy is die lig? En ek is veronderstel om jou in te kleer.
1: Jy doen.
0: En jy is veronderstel om my te omlei.
1: Ek probeer.
0: Sodat die son so deur ons albei kan skyn.

ohne Reustoff en roesverf langs die ou sandsteenmuur. Maar vandag leef die plaaswerf van oupa verjaar. Die genade het hom 80-jarig gespaar. Hy soeg en hy zweet, nou lang al nie meer. Maar sy kon sy tiende vingers het nog nooit iets markeer.

Oom Koot, Asa Ouboet, vertel weer vir my. Die Wheatstone was koning van die hele kontry. Een verjaardag, een bruilof, jy sy oupa daar kry. Ruil sy groot plaasboer vingers oor

As Messias het hy hulle gegroet. Vrede vir julle op God se nuwe Sabbat. Vrede vir julle op die opstandingsdag elke Sondag van die jaar.

kom ons bid saam. Wie sou die Heer nie prys nie, as weer met nuwe gloed een rustdag ons begroet. Daar is soveel om dankbaar te wees, Hemelse Vader, soveel om dankbaar te wees, soveel om ons ook voor U neer te buig in aanbidding. En die naam, van U Seun te loof en te prys, soos ons so pas gesing het. Ons bid, Hemelse Vader, dat ons deur die Heilige Gees gelei sal word om U en U Seun in die werk van U Seun beter te leer ken op hierdie dag. En dat het by ons 'n gevoel van verwondering sal ontlok. Verwondering oor dit wat U in die raadsplan bepaal het en dit wat U Seun in die geskiedenis gedoen het en dit wat ons vandag mag beleef. Ons bid vir sy intrede daar aan U regterhand waar hy skitter in sy heiligheid en majesteit. Ons bid dat sy gees ons tegemoet sal kom daar waar ons te swak is of onbekwaam is om die woord te bring. Daar waar ons te swak is en te onbekwaam is om na hierdie woord te luister. U ken U volk en U weet hoe daar soveel dinge in hierdie wêreld is en in ons lewens is en in ons harte is wat ons aandag weglei van dit wat die profete en die heilige apostels neergeskryf het en wat die Heilige Gees vandag tot ons bring. En daarom bid ons dat U daardie dinge wat skeiding maak tussen ons en U, dat U dit sal wegneem. Geef vir ons geopende ore. Geef vir ons besnede harte. Ons bid, Hemelse Vader, dan ook in die naam van ons Here Jesus Christus, dat U die sonde wat elke dag nog aan ons kleef, dat U dit sal vergewe. En ons vra dit in sy heilige naam. Amen.

maak die Here se woord oop in die evangelie volgens Johannes, die 20ste hoofstuk, en ons lees vanaf die 19de vers. Die opskrif daar in die vertaling is: Jesus verskyn aan die 11, die ongeloofigheid van Thomas. En toe dit aand was op daardie eerste dag van die week en die deure waar die disippels vergader het uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gestaan en aan hulle gesê: vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy, en die disippels was bly toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle: vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle: ontvang die Heilige Gees. As julle die mense hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe. As julle die mense hulle sondes hou, dan is dit gehou. En Thomas, wat genoem word Didimus, een van die 12, was nie saam met hulle toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom: ons het die Here gesien. Maar hy het vir hulle gesê: as ek nie in sy hande die merk van die spykers sien en my vingers steek in die merk van die spykers en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. En 8 dae daarna was sy disippels weer binne en Thomas saam met hulle. En Jesus het gekom terwyl die deure gesluit was en het in hulle midde gestaan en gesê: vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas: bring jou vinger hier en kyk na my hande, en bring jou hand en steek dit in my sy, en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. En Thomas antwoord en sê vir hom: my Here en my God. Jesus sê vir hom: omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Salig is die wat nie gesien het nie en tog geglo het. Nog baie ander tekens het Jesus voor sy disippels gedoen wat in hierdie boek nie beskrywe is nie, maar hierdie is beskrywe dat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy naam. Ons teksvers vers 28, en Thomas antwoord en sê vir hom: my Here en my God.

Geliefdes in ons Here Jesus, hierdie belydenis van Thomas kom uit die gedeelte wat ons gelees het. Die gedeelte wat allerweer bekend is vir sy mededeling oor Thomas. Die gedeelte waarin Thomas se ongeloof gewoonlik die aandag trek. Miskien ten koste van dit wat die Gees ons wil meedeel oor dit wat die Here Jesus op die eerste twee Sondae van die nuwe verbond gedoen het. Hoe hy sy kerk vergader het en hoe hy sy erediens ingestel het. Eintlik sê hierdie gedeelte maar min oor Thomas. Ons leer maar min van sy karakter of van sy persoonlikheid. Of hy twyfelagtig van geaardheid was of nie, ons kan nie werklik sê nie. Van Thomas is dit wel belangrik dat ons in die teksvers lees, hy het Jesus geantwoord. Thomas se belydenis, my Here en my God, dit was 'n antwoord aan Jesus, 'n antwoord op dit wat Jesus Christus gedoen het. 'N reaksie op 'n aksie van die opgestane Here. Op watter aksie? Wat het die Here Jesus gedoen dat Thomas sou sê my Here en my God? En daarom wil ons liewer die aandag vestig op die Here. Want het gaan ook in hierdie deel soos die res van die skrif oor God se openbaring in Christus. Oor dit wat Christus in sy amptswerk gedoen het en nog steeds doen. Dit gaan ook in hierdie gedeelte oor Jesus wat die verlore skape soek. Maar dan moet ons erken, hierdie dinge het die Here ook reeds gedoen, nog voor sy kruisiging. Sy amptswerk, sy soeke na die verlore skape, dit het hy reeds voor sy kruisiging en voor sy opstanding gedoen. So wat het die Here Jesus dan na die kruisiging gedoen wat so besonders was? So om dit te verstaan moet ons die gebeure op die dag van die opstanding weer nagaan. Die opgestane Here het aan verskeie mense verskyn. Hy het verskyn aan die vroue en enkele van sy volgelinge, so lees ons. Maar die verskyning waarvan ons gelees het, is miskien die belangrikste verskyning. Die heiland het op die aand van die opstandingsdag, op daardie sondagaand, sy disippels opgesoek terwyl hulle saam vergader het. As Messias het hy hulle gegroet, vrede vir julle. Soos alle predikers van toe af in sy naam sou doen, genade en vrede vir julle van God onse Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Vrede vir julle op God se nuwe Sabbat. Vrede vir julle op die opstandingsdag elke Sondag van die jaar. Die Christus het nou sy werk afgehandel. Daar is nou weer vrede tussen God en sy kinders. En nadat Jesus dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy en hy wys hulle die spykermerke en die merk van die spieswond aan sy sy. Hy doen dit sodat daar geen twyfel mag wees nie. Sodat sy disippels doodseker kan wees, dis die gekruisigde wat voor ons staan. Ja, die gekruisigde het opgestaan en die disippels was bly toe hulle die Here sien. Ja, sonder dat hulle dit besef het, was hierdie klompie disippels op die draaipunt van die wêreldgeskiedenis. Hulle was deelnemers aan die heel eerste erediens van die nuutgemaakte verbond met die opgestane Christus self as hulle voorganger. Saam met die seëngroet, saam met die blydskap en die bemoediging en die vertroosting, het daardie erediens, soos elke ander erediens vandag, ook sy opdrag gehad. Soos die Vader my gestuur het,
het die Heere Jesus aan die gemeente destijds gesê, soos die Vader my gestuur het, soos die Heere Jesus elke Sondag vandag nog aan sy amptenaar sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Van daardie Sondag af stuur hy sy diensknegte, gaan, maak disippels, doop hulle, leer hulle. Aan die begin van die nuwe era staan hulle daar, die eerste amptenaars van die nuwe testamentiese kerk, ontvangers van die Heilige Gees, draers van die sleutels van die koninkryk, wat hulle hier op aarde oopsluit, sal oopgesluit wees in die hemel, en wat hulle hier op aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit wees. Die eerste amptenaars van die nuwe testamentiese kerk, in hulle ambt self bevestig deur Christus. Bevestig op die eerste Sabbat van die nuwe verbond. Maar, so lees ons, Thomas was daardie Sondag nie in die kerk nie. Thomas word aangedui as een van die 12. Hy was dus een van Jesus' amptsdraers, een van die 12, wat toe reeds deur die Here geroep was, reeds deur die Here onderrig was in sy diens. Hoekom was hierdie amptsdraer nie in die vergadering van die gemeente nie? Die rede word nie vir ons gegee nie. Dit sal ook nie help dat ons daaroor spekuleer nie. Was dit omdat hy afnaweek gehad het? Was dit omdat hy mense gehad het, vriende of familie wat kom kuier het? Jy weet hoe die verskonings loop. Miskien het hy 'n virus gevrees of vervolging, ons weet nie. Party sê dit was sy ongelowige geaardheid, ander sê weer, dis omdat Thomas 'n eenkant mens was, hy was geneig om homself van mense te onttrek, ons weet nie. Buitendien hierdie erediens was nie vooraf afgekondig nie. Die ander apostels het ook nie daarvan geweet nie. Dat die Here die oorlosie van die Sabbat sou verstel, van die Saterdag na die Sondag sou verstel, niemand sou dit vooruit kon sê nie. Want soos die Here Jesus se wederkoms was dit 'n gebeurtenis wat deur die Vader alleen bepaal was. So laat ons dus nie hierdie amptsdraer verwyd dat hy nie sy plig nagekom het nie, maar laat ons ons oë gerig hou op die Here Jesus. Kom ons let op dit wat die Heilige Gees wel aan ons openbaar.

geval sy plek sou weldra deur Matthias gevul word. Maar nou was daar nog een afwesig, Thomas. Sonder Thomas was hierdie eerste erediens nie afgerond nie. Die kerk kon nie verder as al die apostels nie in hulle ampt bevestig was nie. Terwille van die broers en die susters wat nog moes kom, terwille van ons wat vandag nog leef, vanweer die getuienis van hierdie eerste apostels, en terwille van ons moes elke apostel in sy ampt bevestig word, ook Thomas. Nou is die vraag, as die Here Jesus vir Thomas vermis het, hoe vinnig kon hy hom in die hande gekry het? Kon die Here Jesus nie al op daardie maandag aan Thomas verskyn het nie? Of dinsdag of selfs woensdag? Die dae van die week gaan verby. Dae van afwagting in die gemoed van Thomas. Hy het verneem van die Here se verskyning, maar by hom het daar nog niks gebeur nie. Is die Here Jesus nie harteloos om sy apostel so te laat wag nie? Waarom wag ons goeie herder 'n volle week voor hy die verlore skaap opsoek? Een volle week van die eerste Sondag tot die volgende Sondag. Omdat, broeders en susters, die Sondag nou die dag van die week sou wees. Nie meer Saterdag nie, maar Sondag, die opstandingsdag, die dag van Godse herskepping in en deur Jesus Christus. Dis nou die dag waarop God sy volk wil ontmoet.

straats in hulle amp bevestig word, ook Thomas. Op daardie dag sou Thomas, soos al die ander apostels, in sy amp bevestig word. En so het Christus dan op die eerste Sondag van sy opstanding die nuwe Sabbat ingestel. En so het Christus dan op die tweede Sondag hierdie instelling gehandhaaf. En 8 dae daarna was sy disippels weer binne en Thomas saam met hulle. En Jesus het gekom en hy het in hulle midde gestaan en hy het weer gesê, vrede vir julle. Het Thomas verlang om Christus te sien? Was Thomas bly om Christus te sien? Dit mag wees, maar ons weet verseker dat die Here Jesus sterk na sy 12-tal verlang het. Een sterk verlange om Thomas in die eredienst te sien met een verlange wat 1000 maal sterker as die van Thomas was. Ja, Thomas word weer teruggebring na sy pos. Nie deurdat die Here eenkant 'n aparte verskyning aan sy apostel gemaak het nie. Nee, die volgende Sondag in die vergadering van die heiliges, voor almal word Thomas genooi om self te sien en te voel. Sodat hy waarlik 'n apostel kan wees. 'n Getuie van die opgestane Christus. Sodat hy namens ons wat vandag hier sit, sodat hy namens ons kon sien en voel. En op hierdie openbaring antwoord Thomas, so lees ons, en Thomas antwoord. Hy praat nie van die wedervaringe van sy hart nie. Daar's geen hartroerende getuienis van ongeloof of van twyfel nie, geen publieke skouspel van berou of trane nie. Nee, Thomas was op sy plek in die kerk, hy het die Here se woord en sy teken afgewag, hy het die Here se woord en teken ontvang en op daardie openbaring antwoord hy. En hy antwoord, my Here en my God. Thomas se antwoord is 'n belydenis. Geen ekstatiese uitroep nie, maar 'n belydenis, geen gevoelsuitroep nie, maar 'n uitspraak van geloof. Hy antwoord, my Heer,

en my God, sodat ons eendag lank daarna op 'n dag soos vandag sou bely, ek glo in Jesus Christus, ons Here. Sodat Thomas se Here ook ons Here sou word. En sodat sy kerk, die kerk daarna elke Sondag sou bely, ek glo in Jesus Christus wat gekruisig is, wat gesterf het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood. Dis die hart van die kerklike belydenis. En daarom staan daar in ons skrifgedeelte daardie woorde. En saam met Thomas antwoord ons, ons aanvaar dat U na ons toe gekom het. Ons behoort aan U. U beskik oor ons lewens. Ons tyd en ons dae is U sin. U het die dood verslaan. En daarom behoort ons aan U. En daardie belydenis is die kerk se antwoord op die Here se seëngroet, op die Here se vrede vir julle, wat u nog steeds na al die jare elke Sondag hoor, Sondag op Sondag. Die Here sê deur sy ambtsdraer met volmag, vrede vir julle in die gemeente antwoord, ek glo in u, my Here en my God. Salig is ons wat nie gesien het nie en tog geglo het. Die Here Jesus laat Thomas 'n week lank wag omdat hy ons gesoek het. Ons wat deur die getuienis van Thomas, ons wat deur die prediking van Thomas en die ander apostels eendag sou glo. En nou sien ons dat die Here ook na ons toe kom. Hy kom soek ons hierop, op die Sondag, in die vergadering van die kerk, op die dag van die vierde gebod. En dan sien ons ook wat dwaasheid mense spreek, wanneer hulle sê, ek het die kerk nie nodig nie. Ek het die kerk nie nodig om salig te word nie. Ek ken die Here, ek dien hom op my manier, ek hoef nie elke Sondag in die kerk te wees nie. Ons vier vandag weer die opstanding soos ons dit elke dag vier. Op hierdie Sondag, soos al die ander Sondae, het ons Here sterk verlang, met hierdie erediens het hy sterk begeer om ons te sien. En om ons te seën, terwyl hy ons groet. Vrede vir julle. En dan, om ons belydenis te hoor, my Here en my God. Ja, Thomas en die ander apostels is lank reeds dood. En daardie plek waar hulle daardie twee Sondae vergader het, sal ons nooit weer vind nie. Maar dieselfde Christus is vandag weer hier. En is daar vandag iemand ontbreek, een wat nog by die volmaakte getal van die uitverkorenes behoort, dan sal die Here hom of haar met dieselfde sterk begeerte soek as wat hy Thomas gesoek het. Ons wil die goeie herder bid dat hy sy kerk sal vergader. En ons wil vir diegene wat hulle eie willig van sy erediens onttrek waarsku dat die Here van die Sabbat laat om nie buite die plek van sy vergadering lok nie. Die Here van die Sabbat laat om nie buite die plek van sy amp te lok nie. Geen saligheid buite die kerk nie. So bely ons ook in artikel 28 van die Nederlandse geloofsbelydenis, ons glo dat aangesien hierdie heilige vergadering, 'n versameling is van hulle wat verlos word en daar buite geen saligheid is nie. Glo ons dat niemand om in selftevredenheid van hierdie vergadering afsydig mag hou nie. Inteendeel, almal is verplig om hulle daarby aan te sluit en hulle daarmee te verenig om die eenheid van die kerk te bewaar. Amen. Kom ons bid saam.
Onse genadige God en hemelse Vader, ons dra vandag die kerk van onse Here Jesus Christus aan u op, dat u vir daardie kerk sal versorg, soos u as goeie Vader beloof het. Ons bid dat daardie kerk rondom onse goeie herder sal vergader, en ons vind vertroosting daaraan dat nie een enkele van sy skape verlore sal gaan nie, dat hy elkeen by die naam ken. Ons vind vertroosting daaraan dat hy die 99 skape los om die een enkele een te gaan soek. Ons dra vandag die amptenaars van hierdie gemeente en al die ander gemeentes, dra ons op aan u, o hemelse Vader, dat u hulle sal toerus deur die Heilige Gees, dat u hulle sal lei om te doen wat ons Here Jesus Christus hulle gevra het om te doen, en dat hulle dit met blymoedigheid en vreugde sal doen. Ons bid vir die kerk van alle eeuwe, oral daar waar u naam vandag aangeroep is in gees en waarheid, daar waar die belydenis weer klink het en daar waar u seën uitgespreek is. En ons bid dat daardie kerk met blymoedigheid op ons Here Jesus Christus se wederkom sal wag, sodat hy wat vir ons die nuutgemaakte verbond gegee het, ook eendag sal kom om ons die volmaaktheid te gee van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Amen.

U het geluister na 'n preek van Dominee Gustaf Opperman van die Gereformeerde Kerk. As jy belangstel in nog preke en Bybelstudies, besoek gerus Woorde uit sy woning op ons YouTube kanaal of op ons Facebookblad Woorde uit sy woning. As jy enige navraag het, kontak ons by 083-650-2186. Dit is 083-650-2186.

Dankie Vader vir so 'n wonderlike dag. Ek het altyd gewonder toe sy klein was, hoe haar troudag gaan wees en hoe haar man gaan wees. Dankie dat sy 'n man gekies het wat amper so oulik soos ek is. Vader, U ken my al lank en ek vir U. Ek bid dat U die pragtige dogter vir my sal vashou, stewig in U hand sal hou. Ek bid dat U my pragtige dogter sal bewaar, dat U haar sal koester, dat U haar sal omvou met U liefde en beskermende hand. Ek bid dat sy altyd U raad sal vra en op U sal vertrou. Baie, baie dankie Here, dat U my gehelp het om haar groot te maak. Ek het maar net handjie bygesit. Dit was so 'n wonderlike ervaring toe die suster daardie geboortedag vir jou in my arms gesit het, toegewikkeld in so 'n hospitaal baba kombers. Jy was so klein en fyn. Jy was toe al die mooiste dogtertjie op aarde. Al was jou gesiggie so 'n bietjie baba verrimpeld. Van daardie eerste vashou moment was ek lief vir jou. Ek was so bitter dankbaar dat die Here 'n pragtige dogtertjie aan my toe vertrou het, dat ek jou aardse vader kan wees. Ons kan vandag op die wonderlike huweliksdag van jou 'n lekker onthou jy nog speletjie speel. Onthou jy nog toe jy skool toe is, die opgewondenheid, die tas, die skoene wat so skepe aan jou voete gelyk het. Onthou ek reg, 'n voortand was weg. Onthou jy die muis was toe bitter arm, en toe leer ek jou van die kerkmuis. Onthou jy? En toe jy saam met die seentjies by die kleuterskool onder die tafeldoeke so gelag het. As jy lag my kind en jou oë blink, lag almal wat jou lief het, nog lekkerder saam. Ek bid dat vreugde in jou pragtige oë sal nestel. Ek bid vir vreugde wat altyd diep in jou oë sal lê. Ek bid dat vreugde en liefde en rus ook, aanvaarding en 'n klein bietjie seer kry in jou oë sal neskrop. Ek weet, dit alles sal altyd in jou hart wees. Ek is baie, baie lief vir jou. Onthou, ek is maar die rond, hier iewerster, indien jy my raad nodig het. Baie liefde, papa.

Dames en heren, ja, dit was die Kaapse afgedeling. Kom ons geef weer vir hulle 'n lekker harde klap.

再见。I am a Midwest farmer.

Goeiemiddag, dit is sondagmiddag en ja, julle luister na die themaliekie van A Summer Place, gespeel deur Percy Faith en sy orkest, en dit beteken dit is die inleiding van ons sondag uitspan program. Lekker rustige middag wat vir julle voorlê en net om die week van jou die naweek van jou af te skud en jou voor te berei vir 'n lekker produktiewe week wat vir jou voorlê. So, ek wil hê julle moet, soos ek sê, lekker agteroor sit en geniet. Ok, ons gaan sommer dadelik wegspring. Modern Talking, hulle was 'n Duitse duo wat bestaan het uit Thomas Anders en Dieter Bohlen. Hulle is daar verwys as die Duitslandse suksesvolste pop duo en het 'n aantal treffers gehad wat die top 5 in baie lande bereik het. Sommige van hulle gewildste en gewydste liedjies is You're in My Heart, You're in My Soul, You Can Win If You Want To, Sherry Sherry Lady, Geronimo's Cadillac en nog 'n hele spul ander. Ok, maar die een wat ons nou vandag gaan luister is die eerste een wat ek genoem het, You're in My Heart, You're in My Soul, is omtrent hulle signature tune die, is die een wat hulle die bekendste was van hulle liedjies.

Ek was te klein om die rolprent te gaan kyk. Het was, hy is baie, baie oud. Hy was nog in die vroege 50s gewees. Ek het eers in die laat 50s begin in movies kyk. Maar in elk geval, Pernell Roberts het daar gesing, They Call the Wind Mariah. En ek geloof dit was een fantastische rolprent gewees. Ek het baie van hom gehoor, ek het weet, en ek meen die cast, Clint Eastwood en Lee Marvin en die mense, ek geloof, dit was een uitstekende rolprent gewees om te kyk. Ek geloof, as ek om gaan Google, sal ek om seker kry, maar ek het nou nie tyd nie. Ek is deesdae so besig, ek weet nie hoekom nie. Dit voel net of mens meer besig raak as normaal, en het voel of die week vinniger verby gaan, ek weet nie, daar is iets met die tye, wat nie lekker is nie. Ek sien Hanlie is ingeskakel, middag Hanlie, daar van Kempton Park, dankie dat jy saamluister, en ek hoop jy gaan die program geniet, of ek geloof jy gaan. Daar is hy. En André slaap seker vir die middag. Ek meen, is een lekker sondagmiddag slaapie tyd. Ok, ons stap aan wat ons nou, ja hierdie een, jy weet elke keer as ek hom speel, dan kyk ek of daar nie verdere inlichting oor die man is nie. Dit is hierdie ou, sy naam is Eric en hy speel net muziek, hy hou van muziek maak en hy het geen inkomste van wat hy doen nie, maar hy doen het damn goed. En al wat ek kan vind op die internet oor hom, is daar een brief wat hy geskryf het. Hy sê, hallo daar, my naam is Eric en ek speel muziek vir die pret. Nou ja, ek kan nie note muziek lees nie, so alles word op gehoor gespeel. Ek gebruik ook nie tabs om te speel nie en weet nie hoe daar die stelsels werk nie. Ek maak my, ja, technologie en ons ou mense gaan nie lekker saam nie. Daar is min dinge wat ek verstaan van die goed. Ek doen, maar ek weet nie. Ok, ek maak my eie achtergrondsnitte en sommige van hulle is beskikbaar op iTunes, maar ek het begin om hulle allemaal te verwyder. Ek wil om verskoning vra vir allemaal wat vir my mooi kommentaar skryf waarop ek nie reageer nie. As gevolg van hierdie groot aantal boodskappe wat ek ontvang, het het onmoontlik geword. Elke dag ontvang ek so wat 600 nieuwe boodskappe. Nou ja, ek kan sien hoekom, want dit is rarig lekker luister muziek wat hy produceer. En jy weet hierdie kunstenare wat nie muziek het vir hulle muziek wat hulle coverlikies wat hulle sing nie. Hulle kan daar gaan raadsoek tussen sy muziek luister en ek geloof hulle gaan die liekie kry wat hulle wil hee. Daar is hordes wat Eric doen. Hy sê hy waardeer die aandag en dis vir hom een eer om die muziek vir ons te maak. Kom ons luister na Eric en hy noem homself Studio Chin Chan. Hy gaan vir ons twee doen, die eerste een is Aloha Hei, dit is een Hawaiise muziek van Hawaii, en dan gaan hy ook vir ons Engelbert Humperdinck's Tennessee Waltz gaan hy vir ons bring. Kom ons luister.

Beautiful Love 1978 wat hulle vir ons gebring het. Right, hierdie volgende lekker prachtige deal word gesing deur Sarah Brightman en Boselli. Dit is aanvankelijk Con Te Partiro With You I Shall Leave, is een Italiaanse lied geskryf deur Francesco Sartori, muziek en Lucio Quarantotto. Hy doen die lirieke. Dit is die eerste keer dat Andrea Bocelli op die Sanremo muziekfeest in 1995 uitgevoer op sy album Bocelli van diezelfde jaar opgeneem. Ok, tweede weergawe van die liedjie, deels in Engels gesing, wat in 1996 as Time to Say Goodbye vrygestel is. Jep, julle weet sommer sommer dadelijk saam met wie, ne? Hy het gekoppel aan die Britse sopraan Sarah Brightman en behaal selfs groter sukses en die beste plek in die Europa, hele Europa en sluit in Duitsland, waar dit die grootste verkoopspeler in die geskiedenis geword het. Brightman en Boselli doen vir ons hierdie prachtige klassiek en dit is Time to Say Goodbye. Ek weet op Hansi Kronje se begrafnis het hulle ook hierdie liedjie gebruik. Time to Say Goodbye. Hier kom hy.

Ja, mense, ek raak in vervoering hier waar ek nou sit. Dit is dan maar prachtig. Ek weet nie, ek hou van die type muziek en ek hoop daar is van julle wat ook daarvan hou. Baie mense sê dit border so aan klassieke muziek en omdat klassieke muziek so een stywe atmosfeer het, bly hulle, vermy hulle dit. Maar ek dink, daar is een paar wat een mens kan vuis en daar is rechtig een van hulle. Okay, ek sien Rina daar van Bethlehem. Sy sê van een koue en winderige Bethlehem. Sy sê, luister sy, en sy sê dankie vir die program. Dit is Rina Foster van Bethlehem, wat saam luister daar. Marag, Rina, ek hoop jy geniet die soort muziek. Okay, ons stap aan, ons kom nou by, wie sal het wees? Glennis Lynn, my not. Sy is gebore in Mei 1945, Suid-Afrikaanse sangeres, later deel van 4 Jacks in a Jail, wat bekend was vir treffers soos Ramaya, High Casanova, 1, 2, 3, en Lynn het op 12 beginne sing. Haar maat haar aangespoor en sy het lesse by Al Preston geneem. Op 15 het sy landwye talentcompetitie en daarna het sy tweede plek op LM Radio sy talentparade behaal. Haar eerste album was Teenage Time, wat sy op 16 uitgereik het. Hier is sy saam met 4 Jacks in a Jail, en hulle bring vir ons twee, sy sing eerstens If All the World Were Apple Pie, en dan direct daarna luister ons na, ek kan nie onthou wie die oorspronkelijk gesing het van Killing Me Softly With The Song. Dit is die ander een wat sy vir ons gaan bring. Glennis Lynn, 4 Jacks in a Jail.

Ek dink dis fantasties daai. Dit is Nana Muscuri en ja, ek weet sy wel skilimpies sonder dat haar professor geweet het, het sy jazzlesse ook gevat en toe hy dit uitvind, was hy so kwaad, hy het haar geskors uit sy klas uit sy wel opera sang lesse en net omdat sy aan jazz ook gestudeer het en dit achter sy rug. Sy was baie lief vir jazz gewees en daar is nou een voorbeeld van hoe sy dit gebruik. Elvis Aaron Presley, hy is gebore in Tupelo. Dit is in Mississippi en het later verhuis na Memphis in Tennessee met sy hele familie toe hy slechts 13 jaar oud was. In 1954 begin hy sy muziekloopbaan by Sun Records en kort daarna sy eerste Top of the Charts plaat, Heartbreak Hotel. Ons luister na Elvis Presley en vandag bring hy vir ons True Love.

mooi weergawe, hy het hele paar plate opgeneem met True Love, maar allemaal klink min of meer wel verskillend. Hierdie ene is heel op sy eie en dit is True Love, Elvis Presley, soos net hy kan. Ok, wie is die ou wat ons nou? André Rieu. Hy sê self vir die laaste 30 jaar was my persoonlike lewe so verbind met my werk dat die verhaal van my persoonlike lewe precies dieselfde sou wees as my die verhaal van my loopbaan. Vir alles my vrou Marjorie so nou betrokke was soos in die begin. My lewe is eenvoudig muziek. Muziek is al wat ek doen en dit raak nooit vervelig nie, sê hy. Selfs as kind was hy gefascineerd deur die wereld van muziek. Sy pa was 'n dirigent en hy was so beïndruk met die groot orkes en die wonderlike klank wat het gemaakt het met al die boe wat so saam beweeg het. Jy weet die boe van die viole wat so saam beweeg het, dit was vir hom fascinerend gewees. Die somber atmosfeer was echter vir hom altyd 'n raaisel. Die plechtige atmosfeer wat jy in die konsertsaal met klassieke muziek vind. Dit is wat my ook puzzle daai. Kan het nie klein kry nie. En die meeste mense geïntimideer en hulle weghou van die vertoonings af. Nou hy onderneem om daardie aspek van sy uitvoerings te vermy. Sy orkeste bestaan uit jong, enthousiastiese mense wat hulle aand in hulle hart en siel in die muziek sit, wanneer hulle in die concerte speel. Daar is soveel helder kleren onder die dames en ja, hy is net iets anders. Sy droom om klassieke muziek vir allemaal toegankelijk te maak. Ons gaan luister na André Rieu, en soos ek sê, op die oomblik is hy my groot gunsteling klassieke muziek kunstenaar. Die liedjie wat hy vir ons bring is Weense bloed, en ja, hier kom hy en ons luister.

Daai ene is een wow, dis al wat ek kan sê, en ja, goeie ding, hier is nie een camera hier binnenkant nie, my kop wat so swaai op die maat van die muziek, en ek geloof dit is seker hilarious, maar ek kan myself nie help nie, my kop gaan. Ok, Engelbert Humperdinck, gebore as Arnold George Dorsey, 1936 in Madras, dis Brits-Indië, wat vandag bekend is as Chennai, en ja, dis waar hy gebore is. Hy was een van 10 kinders, en sy pa was van die Walliese afkomst, en in die Britse weermacht, sy ma was Duits. Hy het relatief lang gevat om op dreef te kom, maar toe hy eerst vlam vat, toe strek sy roem oor baie dekades, en selfs nog in 2019, is hy op 87-jarige ouderdom nog bedryf. Dit was 2019. Ons is, uit laas jaar het hy hier in Suid-Afrika sy finale tour gedoen. En hy het genoem The Last Waltz tour, wat hy gedoen het. So, toe moes hy gewees het 87+5=92. Huh? Jo, ok. Ons gaan luister na Engelbert en hy gaan vir ons 2 liedjies bring. Die eerste een is Bella Italia en dan gaan ons direct daarna luister na The Last Waltz. Nou, ons het hom vroeger in hierdie program ook geluister. Kan jy onthou? The Last Waltz, wie het hom gedoen? Ek sal hom nou kry. Ja, o nee, ek praat van The Tennessee Waltz, dit is gedoen dier die Studio Chin Chan, Eric. Nee, hier is The Last Waltz. Ok, lekker luister, hier kom die 2.

En ja, daar van Rosenville, nie net sing sy so prachtig nie, sy is so prachtig. Dit is dit daar op Facebook, per ongeluk, of nee, per geluk, raak geluister. En van daar af het ek hele paar liedjies van haar versamel. Ok, ons is nou by baie, baie gewilde trefferslied van... Ek wil net sê as wat sy naam Hanley, as jy net nou gehoord van Sarah Brightman en Andrea Bocelli's Time to Say Goodbye, dan weet ek sommer jy gemal wees oor hierdie ene ook, en ek praat van Barcelona, en dit is een samenwerkende studio album wat opgeneem is deur Freddie Mercury, sanger van die gewilde Britse pop rockgroep, en dit is Queen, en die opera sopraan, Montserrat Cabell, en dit is in 1988 uitgereik. Freddie Mercury en Montserrat Cabell, hulle sing vir ons Barcelona, ek weet hulle spreek hy Barcelona of so iets uit, ek weet nie, daar is iets waar hy C-E in die woord, maar dit bly een prachtige lied, en ek sê altyd, Freddie Mercury kry nie die krediet wat hy werd is nie. Hy is a magnifieke muzikant en hy ken muziek hier soos die palm van sy hand rarig. Hy is uitstekend in hy opzicht. Hier kom hulle.

in Kentucky en baie liefde muziek. Op 3 jaar oud kon Billy Vaughan al die mandolien speel en het daarna nog baie ander instrumente bemeester. Gedurende sy studies in muziek, composities by die West Kentucky Universiteit, onderhou hy homself financieel dier hare te skeer, soos hy by sy pa geleer het. Sy pa was haarkapper gewees. Ons luister na Billy Vaughan en hy gaan vir ons 2 liedjies bring. En ja, hierdie eerste ene, vat ek julle saam met my, na enige inry theater, daar in Springs area, Springs, Brakpan, Benoni, waar ons gereeld driving toe gegaan het, toe was ek nog laarskool gewees, maar in elk geval, en daar het hulle, op intervals, het hulle hierdie Sail Along Silvery Moon, het hulle op die speakers, dit is waar ek kom altyd mee sal associeer. En dan direct daarna luister ons na die ander ene wat hy ook baie goed doen, 1961, se Wheels. So, dis die 2 van Billy Vaughan.

You Belong to My Heart, ek dink Elvis het hom ook gesing, You Belong to My Heart, en dit was Ned Miller se weergawe. Hier die volgende ene is ook een wat ek baie van gehou het, selfs toe ek nog laerskool was, het ek hom gereeld sommer so saam gesing, en dit is een van Joseph McLachlan. Hy is gebore 23 maart 1917 en geoorlede op 15 Oktober 1999, bekend as Joseph Locke. En hy was die eerste tenor. Hy was in die 1940s en 50s suksesvol in die Verenigde Koninkryk en in Ierland. Hy was gebore in Derry, dit is in Ierland, die seun van 'n slagter en 'n veehandelaar en een van 9 kinders. Hy het 7 jaar in plaaslike kerke in die Bogside gesing en as tiener het hy 2 jaar op sy ouderdom bygevoeg net om in die Ierse wagte te bereik, betrek te word en ja, later in die buitenland te dien by die Palestijnse politiemag voordat hy terugkeer na in die laat 1930s om by die Royal Ulster Constabulary aan te sluit. Dit is in die politiemag. Ons luister na sy groot treffer en een wat ek baie van hou. Hear my song, Violetta.

baie mooi liekie daai, Jema Song Violetta, en dit is gedoen dier Joseph Locke. Ek weet Joseph Schmidt het ook die selfde liekie gesing, en hulle is min of meer die selfde tenoorachtige klanke wat hulle na vore bring. Ok, nou kom ons by Connie Francis, nog een groot naam in die vroege jare, en sy is gebore as Concetta Rosa Marie Frankenero op 12 December 1938. Sy is een Amerikaanse popsanger, toonaangevende vroulike sangeres van die laat 1950s en vroeg 1960s. Van haar gaan ons luister, Connie Francis gaan vir ons sing, Where Is Your Heart? Dit kom uit die Moulin Rouge, as ek reg onthou, en dit is in 1961, Connie Francis, prachtige liekie, prachtige sang, sy sing hom fantasties.

Connie Francis, Darling, Where Is Your Heart, van die Moulin Rouge, en dit is in 1961, wat sy daar ene opgeneem het. Ok, ek sien ons staan nader einde se kant toe, dat ek nou net sê, dat om 6 uur, wel, direct na hierdie, op 5 uur, wanneer ek hier uitgaan, dan is het dadelijk die Bybelstudie, die wekelikse Bybelstudie, wat gelei word deur Dominee Gustav Opperman. Hy is daar van Koelsberg, en hy ontleed die hele boek Psalms vir hom. Hy trek vandag by vers nummer 88. Hy doen een vers een week, en hy gaan in diepte in oor die betekenis en uitleg van elke vers van Psalms. So ons het nog heel wat om te gaan, as by die 150 Psalm verse, so ons trek nou by 80, wel 88, en so, as jylle wil saamluister, jylle is welkom, skakel om 5 uur in, en of bly net aan, moet nie uitgaan nie, dan hoor jylle om op Ramkat Radio, en dan op Radio Eendrag, nee, ook op Ramkat Radio, is Jannie. Jannie is die country sanger, daarvan Mori Moli, en hy is ook omroeper hier op ons stasie, en hy bring vir ons die Ramkat Country program, lekker lekker country muziek, en met inside information, en ja, hy gaan aan van 6 uur tot 8 uur is dit, of een bykie later, ek is nie, kan nie meer mooi onthou nie, maar in elk geval, wees seker om in te skakel en saam te luister. Op Radio Eendrag het ons vir Doep, DJ Doep, Christo Duplessis, wat, hy doen nie vanavond nie, hy doen morgen aand, doen hy die luisteraar kese. Hy het elke kort het hulle probleme met die internet. Hy nooi allemaal om van versoeken te stuur vir morgen aan sy program. Hy het die versoekprogram en hy sê, stuur het net so asseblief dat het voor 3 uur morgenmiddag by hom aankom. So dat hy tyd het om het te verwerk en recht te stel en jy weet, op die speellijst te kry. So, dit is morgen aand se program van hom. Ok, ons gaan aan, kom ons luister gauw na I Have a Dream. Dit is van Ebba. Wie is die over dit gesê het? Ja, ek weet, daar is een van hierdie activiste wat gesê het, I Have a Dream. Dit is, ek sal nou in sy naam dink, Ebba, I Have a Dream.

Emma, I have a dream. En dan, ja, kom ons luister vinnig na die volgende twee. Die eerste sal wees Cliff Richard, en hy sê, the minute you gone.

Almal wat oor hierdie psalm skryf, is dit eens, dat hierdie psalm die donkerste is, en die mismoedigste is van al die psalms.

Onse Hemelse Vader, ons leef binne die gloed van U vriendelike aangesig. Ons dankie daarvoor, ons dankie dat ons weet dat ons by U veilig en geborge is, en dat U ons baie lief het, dat U U eie seun gegee het trouwens, en hy het sy kostbare bloed gestort sodat ons kan lewe en sodat ons die ewige lewe kan hê. Sy gees werk kragtig in ons, ook om ons vanavond hier by mekaar te bring as genote in die geloof, om ons te verdiep in die werk wat U laat opskryf het deur al die eeuwe. Ons bid dat dit vanavond vir ons dan ook 'n vreugde sal wees om ons te verdiep in Psalm 88. Ons bid dat ons daaruit sal leer, dat ons self daaruit bemoedig sal word. En ons bid ook, Hemelse Vader, dat ons geloof sal groei. Ons vra dat U met ons geliefdes sal wees. Ons vra dat U met ons onderskeie gemeentes sal wees en U weet wat elkeen daar nodig het. Ons dank U by voorbaat dat U die God is wat sorg en dat U trou is tot in alle ewigheid.

So die psalm het die opskrif in groot donkerheid. Nou, al die verklaarders, allemaal wat oor hierdie psalm skryf, is dit eens, dat hierdie psalm die donkerste is, en die mismoedigste is van al die psalms. Jy kry in die ander psalms, kry jy baie dieptes. Jy kry in psalm 22, wat begin met my God, waarom verlaat, het jy my verlaat, of waarom verlaat jy my? Jy kry die digter wat in absolute ellende en Godverlatenheid verkeer, maar dan in die loop van die psalm, gewoonlik hier na die einde toe, is daar een hoop wat opwel en een lofprysing wat na vore kom. Ek denk aan psalm 38. Psalm 38, straf my toch nie in ongenade. Maar self in psalm 38 is daar gedeeltes wat getuig van lof. In psalm 56, ook waar die dichter, waar David in groot druk verkeer en vervolg word, en so meer. So al die baie van die psalms het hierdie absolute neerslagtige oomblikke, maar het hulle ook, kom hulle na vore, uiteindelik met getuienis van lof. Maar nie psalm 88 nie. Psalm 88 is asof hy daar stilstaan op daar die absolute laagtepunt. En die taal wat hier gebruik word, het alles te doen met die dood. Die dichter het hier een beskrywing van wat met een mens gebeur, wat lichamelik heeltemaal afgetakel raak en dit jou gees naderhand aangetast. In vers 16 is daar die suggestie dat dit al van jongs af so is. Van jongs af is ek ellendig en klaar om te sterwe en draak die verskrikkinge en is ek radeloos. Maar wat het precies behels, weet ons nie. Ons weet net dat die psalmdichter is op die rand van die dood. En hy kry baie, baie swaar. So die dood, die duisternisse, die verlatendheid, wat ons natuurlijk ook in psalm 22 en psalm 38 ook kry, U het my bekendes ver van my verwyder, dit is een thema wat ons elders ook kry, so wat is die Engelse gesegde, when times are hard, friends are few. Maar dit kom basis daarop neer, wanneer jy in daar die gat neersink, dan raak jy al hoe eensamer, en hoe eensamer jy raak, en hoe meer ellendig jy raak, hoe verder gaan mense van jou staan, hoe verder raak hulle van jou verwyder. Jy het vers 19, jy het vriend en metgesel ver van my verwyder, my bekendes is duisternis, en terwyl ek dit, terwyl ek nou hierna kyk, toe val skielik die baie bekende lied, wat julle ook ken, wat so dier jare mense bybly, die lied van Simon & Garfunkel, Hello Darkness, My Old Friend. Alhoewel, daar die lied nog nie so donker is, as dit is een baie donker lied, nog nie so donker is, soos hierdie psalm, donker is. So wat kan ons hier uithaal in terme van vir ons eie geloofssituasie? Wat kan ons hier uithaal? Die een ding wat ons hier kan uithaal van hierdie man is dat hy, soos Job, en ek weet nie, julle het seker achtergekom dat die psalm kon net sowel deur Job gedig gewees het, want Job
het in tye, vooral as jy Job 16 lees, Job 10 lees, dan kom jy onder die indruk van Job se eie klaaglied. Waarom toch het u my uit die moederskoot laat uitgaan, sê Job? Ek moes gesterf het, sonder dat die oog my gesien het. Ek moes gewees het, of ek daar nie was nie. Van die moederskoot af moes ek na die graf gedra gewees het. Is my daar nie min nie? Laat hy ophou, laat my staan, dat ek 'n bietjie vrolik kan wees voor ek heen gaan, en nie terugkom nie na die land van duisternis en doodskade weer, land van donkerheid soos middernag, soos doodskade weer. Dis die woorde van Job, wat ek wil sê ook daar die absolute dieptepunt bereik het. So, wat is daar vir ons om hier uit te haal uit hierdie psalm uit, wat vir ons in ons geloofslewe iets kan beteken? Die een ding wat ons van die man moet raak sien, is dat hy los nie die Here nie. En hy roep die Here aan op sy verbondsnaam. Dit is die God van Abraham, Isaac en Jakob, die een wat hom in Egypte geopenbaar het, as die ek is wat ek is, die God wat nog altyd ek is wat ek is was vir sy volk. So, hy los nie die Here nie. Here, ek roep u aan die hele dag. Ek brei my hande na u uit. Met ander woorde, hy, net soos Job, los nie die Here in sy nood nie. Weer eens in vers 14, maar ek, Here, roep u aan om hulp, en in die môre kom my gebed u tegemoet. Die psalmdigter is een wat die Here ken, en wat in sy diepste nood nog steeds aan die Here vashou. Vers 2 het seker die duidelikste geloofsuitspraak, Here God van my heil, en as 'n heilbedoelende die een wat my red, die God wat ek na opkyk om my te red. So, die Bybel leer ons in die res van die Bybel dat die Here nie daardie persoon miskyk nie. Ten spyte van wat hy hier ervaar en hoe lank hy dit ook al ervaar het. Die Here se oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te ondersteun wie sy hart onverdeeld op hom gerig is. Maar ons kan nie, net soos ons die boek Job of die boek Prediker of hierdie psalm, kan ons nie maak asof dit die totaliteit van die woord is nie, want daar is baie ander woorde. Hierdie psalm beskryf vir ons 'n werklikheid, 'n verskriklike werklikheid. En ek wil dit 'n bietjie meer na ons tyd toe terugbring, ons situasie. Wat gebeur deesdae as ons met mense te doen kry self, wat besig is om geweldig agteruit te gaan, sterwend is en werklik 'n probleem geword het vir hulle self en vir ander mense rondom hulle? Wat doen ons? Jy weet, en ons is gou om te sê, ach, dit is maar beter dat hulle gaan, want hulle het nie meer 'n kwaliteit lewe nie. Dis die soort van praatjies wat ons maak, en as ons nou in die koerante lees, deesdae bekende skrywers wat gaan, en hulle self sommer uit hierdie lewe uit verwyder, en dan word in die pers nou groot ophef gemaak van dat ons moet maar in Suid-Afrika, moet ons maar die sogenaamde genade dood moet ons inbring. Al daai gedagtes kom na vore. Kom ons vat daai probleem en ons stoot dit een kant toe. Ons wil eintlik nie daarmee te doen hê nie. Ons wil eintlik nie daarmee opgesaal wees nie. Terwyl die Here vir ons sê, ek gee vir julle Psalm 88 en ek gee vir julle die werklikheid. En dit is goed vir die gelowige
om hierdie dinge te ervaar en te sien. In die boek Prediker, Prediker 7 vers 2, staan die volgende: dit is beter om te gaan na 'n klaaghuis, as om te gaan na 'n huis van maaltyd. Want die eerste is die einde van al die mense, en die lewende kan dit ter harte neem. Klaaghuis synde daar waar die mense by mekaar gekom het, om oor iemand wat te sterwe gekom het, om daar te huil en te ween. Dis beter om soontoe te gaan, as na die restaurant toe, waar jy lekker kan eet en kuier en gesels. Prediker sê, die eerste een is vir jou beter. Beter gaan na die klaaghuis toe en gaan neem waar wat die einde is van alle mense. En gaan neem waar van hoe jy jou tyd moet gebruik en hoe ernstig die lewe is. En dit is nie verniet dat daar sedert Genesis 3 'n vloek op die mensdom rus. Ons gaan dit nie ontsnap nie, ons moet dit aanvaar as deel wat na ons toe kom. So, dit is iets wat ons dan kan voorhou. In sommige omstandighede sou ek self sê, as 'n predikant of so 'n ouderling of wat ook al, dat jy by mense kom dat jy nie woorde het wat jy sommer so maklik hier kan, jy weet, so teksie, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee, of net so 'n maklike teksie daar vir mense te gee. Nie baie keer is al situasie wat jy daar kan ervaar is Psalm 88. Jy sien dit, jy beleef dit, jy het 'n medegelowige, jy het 'n familielid of wie ook al wat besig is om in hierdie kuil af te sak, wat deur baie pyn, deur baie ellende gaan, en wat hierdie godverlatendheid ervaar. Dan is dit nie sommer maar net 'n vinnige ou woordjie. Die beste ding is daarso om net daar te sit en dit mee te leef. En dis die nut van 'n psalm soos Psalm 88. Omdat ek nou 'n visuele persoon is en iemand wat baie maak van foto's, ek het 'n reeks foto's geneem van my eie pa se stervensproses. En toe ek hierdie psalm lees, hy daar by ons in die huis in Brits is hy oorlede, maar dit was nie net sommer so nie. Dit is meer as 'n jaar se stadige agteruitgang en uiteindelik dan 'n laaste paar weke van uiterste ongemak, en hoe hy later met ons kontak verloor het in daardie proses, en hoe hy ons naderhand nie meer herken het nie, en hoe hy na sy suster geroep het wat hy as kind geken het, jy weet, en hoe hy met die Here geworstel het en dit toe hy nog met ons gesels het. So, en ek het toe nou, wat ek toe onder andere gedoen het, ons het hom versorg na die beste van ons vermoë, en ons het hom die woord bedien, maar omdat ek nou fotograaf is, het ek my pa se laaste, en ek het gedog, ek sal 'n bietjie met julle deel. Dit was toe nou nog, toe hy nou nog redelik, dit met hom nog goed gegaan het, so toe op die stoep gesit, daar is hy nou, weet, soos hy nou in die oggende maar so onversorg gesit het, in sy eie gedagtes, sy eie wêreld weg begin sink het. Daar lê hy met die troufoto van hom en my ma, en

alles in homself begin keer. En op hierdie stadium het hy nie eintlik meer, jy kan sien, hy kyk nie eintlik meer vir ons nie. Hy kyk vir ons, maar hy kyk nie meer vir ons nie. En hierdie was 'n paar dae voor sy dood geneem. Dit was ook die, in die laaste dae wat daar was. So, dis die werklikheid van, jy weet, van die dood. In die Here, die Here wil ook dat ons dit beleef. Dat ons nie dit net eenvoudig, maar jy weet, onder die mat skuif en jy weet, mooi praatjies praat van genade dood en jy weet, in kwaliteit lewe en die type van ding, en soos ek sê, die mense wat het kan bekostig, vat vir ouma of vir oupa en pos hulle daar na die versorgingsoord toe, of wat ook al, en gaan besoek hulle nou en dan, en so aan, maar ek, ja, ek wil eintlik, dis is heeltemal 'n ander onderwerp vir 'n ander tyd, as jy as predikant kom, partykeer meer dikwels by daai mense, is hulle eie familie, en dan kom jy achter juist precies hoe geweldig vereensam en God verlate hulle voel, daar waar hulle nou gepos is. Ja, ek het nou maar gedink, dit is wat ek met julle rondom Psalm 88 wil deel vanaand.

U het geluister na Bybelstudie wat handel oor die psalms, soos aan ons gelever dier dominee Gustaf Opperman van die gereformeerde kerk. Indien u belangstel in nog preek of Bybelstudies, besoek hulle gerus by Woorde uit sy woning, op hulle YouTube kanaal of hulle Facebook plat en dit is ook Woorde uit sy woning.

kontak by 083-650-2186. Ek herhaal daar die nommer, dit is 083-650-2186.

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dalk moeg geloop.
0: Jy is ingeskakel op www.ramkatradio.co.za wêreldwyd.

groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. Afriforum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveisteene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Luister gerus na my Grand Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus fundie. Ons het nie op sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel net hier op Ramkat Radio.
2: Pieter Koen en ons kuier saam met Jannie net hier op Ramkat Radio.

Ja, ek het mevrou Jokie, so die liedjie begin baie kort en eindig baie kort hierdie weergawe, maar ek het gekyk nou vanmiddag op die internet, allemaal wat ek kan kry, klink om dit nie so, ek het hier gaan kry iewerste wat nou uitvuit en sovoorts. Maar in geval, liedjie geld gewees jou, So You Win Again van Copperfield op Ramkade Radio. Op wat sê jou Johnny Cash, een bekende, I Walk the Line, dan vir jou Walker Hayes, AA. Ek was nou terug, moes die Country Jukebox aangebied, einde van die maand, elke maand, tot Ernest of my die die liedje aangevraag, dat dit is, ek is omtrent so 4 jaar terug gewees. En dan nog altijd vir bekende liedje, wat gesing was lang terug gewees, dier Cora Marie. Vanavond word hy gesing, dier Elis Matron. Gee haar een roos. Trainerij op rapkwadradio.co.za.

0: Yes, I am.
1: Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Mascam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Mascam Water by 08612 Water of ga na www.mascamwater.com. Mascam Water, jou waterbesparingsvernoot.
2: Roumont Assistant bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021-2055-309. Roumont Assist.
3: Hallo aan al die luisteraars, ek is Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. Jy kan elke vrijdagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om jy in die naweek lijn in te lei met treffers diep gegrawe uit die archiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweekpret wat die voete sal het jeek. Die program is oop vir versoeke van daardie era en jy word ook genooi om gedurende die uitsende saam te gesels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste musiek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie sag koop nie.
4: Hallo, ek is Niklas Lou en jy luister na Jannie Du Plessis op Ramkat Radio.

Goeiedag, hier Roos, goeiedag. Gee haar 'n roos van julle patroon gewees daar vir jou op Ramka Radio. Vanaand wat vanaand was jy vanaand, ons is by ons by die jagkamp vir my vrou Christel, my kind Krizaan. Ek kom Afrika, ek vir Pieter vanaand, ons kyk hier by die jagkamp, Pieter Du Plessis. My ons partner, my partner op die Gomilie show donderdag en hy's môre aand weer op my Dismos maandag. En dan ook natuurlik wat vanaand saam luister van Kenton Park af, dis vir Andre en Hanlie van Rooyen, om Andre en Hanlie, as ek vir Jaco en vir ouma wat vanaand weer saam kuier op die Sondag aan Country Show 6 tot 8 op Ramka Radio. Wat vir jou Hunter Light, dan maar hier van die randse kant af met The Story. Dan af jou James Johnston van Australia met Race Like That. Dan Clive Bruce met Sally Sunshine. Drie in een rij op Ramkat.

verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.

19 Janie du Plessis sal weer son gaan. Dis 'n ijskoue wintersaand hier in die Kaap. Was eintlik heel dag koud geweest, maar ek wou sê ons kan hom gelukkig lekker warm country show hê. Saam met die wêreld se beste country sanger en country show aanbieder, Janie du Plessis.

Liggie is daar vir jou gespeel gewees dier Pussycat, Teenage Queenie, op Ramkat Radio, op en CO, op en Zeta. Mekie vir aangewees, hy vir my kant af, pas jy op veilig wees, en nou, warm, maar jy koel, cool, welke is in die wereld, en nou baie sade vir die Pool familie, om jammer wat volgend oorlede is, so ons dink aan julle. En, ja, want ou morgen aand, dit is ons maandag, en morgen aand het Pieter een gast in die atelier, wat skryver is, van wie morgen aand gesels, so kyk my daar van, nog net so uit waarvoor, morgen aand is in 7 uur en 9 uur, tyd vir Dismos maandag, net hier op Ramkat Radio. Lek het even jou voor en toe, pas jy al veilig wees, moet jy gesels weer donderdag aand met die goeie Millie Show's aan Pieter, of hoe sy het sê, Dismos Millie's, maar in elk geval, so lekker aand weer eens, tot volgende keer, gaan vir jou Tell Me Why, van Mirna Judd, van Fico Baie te sê vanavond, tot volgende keer, pas jy op, veilig wees, en tot ziens.

Een vir almal en almal vir een. Skouer aan skouer, geen man staan alleen. Sal veg tot die einde, deur storms en reën. Een vir almal en almal vir

Maar vandag is nie daai dag nie. Daar is daal wat jy sal sidder in die gesig van die vyand. Maar vandag is nie daai dag nie. Kyk nou die man langs jou in die oë en trek saam, want is hy wat jou weer gaan optel.

oor dit wat saak maak en los die goed wat jou net kwaad maak. Daar's te veel om aan vas te hou.

Morgen die Nacht, lee ons in donker en wacht. In die modder en bloed lee ek koud, streepsak en reen kleef teen my. En my huis en my plaas tot koole verbrand, sodat hul ons kan vang. Maar die vlamme en vuur brand nou diep

0: Dat sy, dit was Karen Hougaard met Swalkie. Ja, Jenny sê, so hy beam wat Albert in sy boodskap gesê het net nou. En ja, en ek skryf het vir Albert. Albert sê, lang gesoek en gevind en nou gehoek. Ja, ek weet van nog sulke luisteraars wat ook gehoek is op Ramkat. Ja, ek hoop dat die eerste vier liedjes van hom geniet. En nou kom ons by die volgende vier. Nou, ek moet erken, baie van hierdie liedjes titels, weet ek nie of ek het reg uitspreek nie, jylle moet maar verskoon. Luister maar na die woorde of na die liedjie. Jylle gaan dalk aan die titel nie weet wat het is nie. Maar ek gaan my best probeer. Ons gaan nou luister na Shaila Luma van Louis Prima. Dan Down in the Boondocks van Billy Joe en ek dink is die Royal Symphony, ek is nou nie seker nie. En dan Coralino Amor van Explorer Tuga, dis die groepse naam wat het sing. En dan Nancy Imes met Bonjour Cher. Daar liekie het Esma Ebra, denk ek, ook gesing, as ek het nou nie mis het nie. Of hulle, ja, ek associeer dit met haar ook. So kom ons luister verder.
1: Hallo julle, DJ Touch is hierso, skakel gerus in elke dinsdag aand van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam.

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.
1: Kom kuier by my, as jou voete dan moeg geloop.
2: Net voor die advertensie het julle nou 'n liedjie van Nancy Eames geluister en dit val my nou by, ek dink amper Karika Kesenkamp het ook daai liedjie opgeneem. Ek kry hier die boodskap van Elaine Grobler, sy sê, as ek na hierdie muziek luister, herinner dit aan my ma. Sy is al meer dan 37 jaar oorlede, sy was ook baie lief vir die muziek en het self ook gespeel. Ja, hier is van hierdie liedjies, vooral het ek die volgende een wat ek gaan speel, wat my ook weer aan my pa laat dink, aan hom herinner. So is daar sekere liedjies wat ons altyd sal associeer met mense, nie, uit ons verlede en so, en solank het goeie herinneringe is, dan is dit reg. Henie het net nou hier gevra op die groep, hy sê, skies ek vra, maar waar is André dan vanavond? Toe sê ek vir hom, ek saai nie in die huis uit, en die plek is so bykie beperk hier so, en André kan nie lekker hier sit nie, so met die gevolg, hy lê lekker onder die velle, en muziek luister daar, maar is daar nie meer nabij as hy iets fout gaan, soos net nou, speel ek die muziek, maar ek hoor niks hier nie, dat ek my phone moet aansit en hoor, speel die darm, toet ek myself gemute hier op een manier, die laptop gemute, dat ek nie die muziek kan hoor nie. Ja, maar gelukkig toet hy, ga ga kom kyk hier en doen, of my hierdie goed reg gekry, anders daar, het ek telke probleem gehad, want, dit wat op die foon speel, is nie heeltemal wat hier speel nie, daar is so bykie van die delay. So, liekie speel nog, maar dan het al hier so opgehou. Okay. Goed, ons gaan nou luister na Kenneth McKellar in die ou Eikestad. Ja, ek dink is ook van die liekies wat my pa van gehou het. Dan Juanita Du Plessis met jou skadewee. Dan een ander Du Plessis. Christo Du Plessis met Vonkel Aand. Nou Christo is ook omroeper by een ander internet radiostasie. En het lyk vir my die Du Plessis is nogal talentvolle mense, want kyk net al die Du Plessis wat sing. Jannie daar van die Jagtkamp en Pieter wat ook daar uitsaai, hy sing ook en ja, so is daar nog een hele paar ander. Dan Anton Goosen, die Kaap is weer Hollands. Ja, hy wees al jou muziek hoor, dan is die Kaap weer Hollands hoor. En ons luister tot daar so.

0: Ja, en ek sien Anton Goosen het op 80 weer pa geword, nie? Jo, dis die tyd wanneer die meeste mense al op 'n grootjie is. Nou ja, daar is niks verkeerd met hom nie, nie? Ok, ons gaan aan en net hierna luister ons na Helmut Lotti met Be Mine. Dan Del Shannon, The Swiss Maid. Dan Brooke Fraser, Something in the Water. En dan Janice Ian met Other Side of the Sun. O ja, wat ek net nog aangedink het, wat ek julle wil sê, ek weet nie wie van julle daai wysie van Vonkel aand herken nie. Ons het sommer gesê, dis die spurliekie, Jubilee Rock nie, waar die Campbells altyd gesing het, en dan in die spur is iemand verjaar het, dan het hulle daai liekie gesing, en dan vir hulle roomhuis gebring met die kersie wat so flikker en so aan, wat dan om die dood geblaas word. Ja, maar hulle sing ook nie meer die liekie in die spur nie, hulle sing maar heeltemal iets anders daar. Ok, kom ons luister na die liekies.
1: Elke donderdag aand van 7 tot 9 bied Andrei en Hanlie van Rooyen iets van als, net hier op Ramkat Radio. Lekker luister saam met ons en geniet die program.